0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Enrique Morente por Soleá, a la guitarra Paco Cortés y Montoyita, en el álbum Esencia Flamenca del año 1988.